0: moi je viens de te trouver un moyen de lui. Maman, c'est ok, moi.
1: Ah oui, hein.
0: Alors, vous êtes un petit matin, mon gars, de tu as tiré le bain, mais à Winnie, on a fouillé, va.
1: Ah oui, tout à l'heure.
0: Kumbeli comme on dit, je vais te dire, Winnie Radio, et toi, Pain Dish.
1: Il n'a Winnie comme il canne.
0: Eh, nous avons encore copain de la part, mais du mal pour est-ce qu'il y a un tableau pour les gens, quoi, rien.
1: Oh, boy,
2: ok. Olé.
1: Tu tinha manda bora lá, lá é quaria.
2: É lindo.
1: É.
2: Como o pé, apoio. Alô?
3: Alô?
1: É.
3: Rante, o que tinha feito é gostinho de...
1: Bonito.
2: Ok.
3: É, de câmbio, tinha aberto. Foi pro gongo.
1: Foi, vai.
2: Apoio, Matek.
3: Apoio.
2: Ok, e ela, Petie?
1: Não tô querendo, alô?
2: Alô?
4: Alô? Jackson, jara bora ma be.
1: Jackson.
4: Ya.
1: Tiene go.
4: Abe poti abe.
1: Hmm.
4: Apoye winyi program ma tay.
1: Apoye winyi dang apoye ma ready apaj.
4: Amar ready apaj ya buruke tu ya me ya jani.
1: No leha leha ne ne no dong.
4: Apoye.
1: Apoye tag.
2: Okay.
1: Hmm.
2: Yeah. Koporo peti ya win radio ti winyi apaj FM. Well then tu adeke ken.
1: Hmm.
2: Takare pia ngwena chero goyi wero kanono no kutuduo uchen na ka... yini nge nge ni chambichi wana mii kwa wea
1: yeah.
2: Kane. Dano to winyi te winyo ko.
1: Yob do weiro ko.
2: Yob weiro ko kacha wana kwani kwa wea te kwa yu weir. Dobe di kalme go yu weir kana me kopi yeti ndiyete na kopi ni.
1: Akarakarna hadi.
2: Yes.
1: Yeah, dihido kome kome. Dihido live ba.
2: Dihido yinde wene
1: live. Yinde no live do.
2: Ana bina bero koni ana atuko nyonya choni na pelare. Nyonya na choni na kono ni ya. Ke kwan ko nyi nyoya de ke ngi ko nyonya me jama me wo laun ri nu tiu ke me ke lwe
1: bilo
2: aha muna
1: a ke me nu tie
2: aha
1: moro tie do ara cha mo dunga ber a me di ni do ago yu gin piera ngwero beru bul
2: okay
1: ara go piera ngwen
2: go piera ngwen
1: se di vi ner kita go yu gre bule piera ngwen gere No, unity ya ke pagyo ya ke menoti ya ke madon kire ke moloni isa idiere kire ke matiti du pagyo mena ukanini yiye kire dekoro du pagyo mena be dihi koyo
2: kana beri ya kare to mena uloni ukeme ando ago
1: what are you biru kere mere mo biru rude du pagyo kire yina egoyo kire kai goyo root kai goyo go
2: rutie ana go morge ken ago ite ki morge na da nu anda chopi mo akwanya go ago age ken so invent mode
1: de wi radio indi bi ne nu akita warotie go gere warotie ka pelare
2: okay right na yela betia wi ne wo nen ja de aka ote ote do kere jam
1: hello
5: hello itie uno ni ngawe
2: otie
5: be berba Mandoru sepi aluaru cheng.
1: Doru is aluaru cheng.
5: Hey.
1: Hmm.
5: Aluaru cheng tiya ber.
1: Tiya ber mo.
2: Okay.
5: Hey, tiya ber dire.
2: Ayera pe.
5: Hmm.
1: Pui ba doru.
5: Ber.
1: Pui ritual.
5: Ana tiya ba.
1: Hmm.
5: Hey, sinja da kono da don joa.
2: Jangan dong jangan mesti cegah cegah. Jangan dia cegah
1: cegah tu cari. Ibu punya duitnya cari. Punya duitnya.
5: Hai, ibu punya.
1: Ibu punya mana dia pergi?
5: Be.
2: Okay.
5: Kalau korunyu kita gua berdoa biru buku tu kerebelo.
1: Gua berupe.
2: Berdoa mor.
5: Kalau mulanya ini, wari korupsi di kulu.
1: Wari korupsi di kulu ta?
5: Nono mulanya kada.
1: Nono di kulu kanu link ba.
5: Kanu link. Poo.
1: Hey. Hiya, boy.
2: Hiya, do.
5: Berba.
2: Oh, okay.
5: Hey.
2: Hiya, up there. What are you?
1: Hello.
5: Hello. I'm Steven.
2: Yes, Steven.
5: I tell you, you are better, man.
1: Hmm.
5: Hmm.
1: Kirilani, do you know?
5: Kirilani, you are better.
1: Hmm. Steven again.
2: Anyway, people are afraid my tech on radio can amenity to you. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
5: Hello.
6: Hello. Patrick Obia Baha.
1: Patrick Abaha.
6: Patrick, when you go there.
1: Bode landing side.
6: Landing side can. I feel when you kill a pelare.
1: Hmm.
6: Oba mi wugu mate.
1: Yine miyalo keme.
6: Kum anadori ya a miyalo dunglo a lawa.
1: Ah, no miyalo miyalo ya go a go a.
6: A miyalo. Eru upani o go yo. Eru miyalo dun mita karanga ta go ko.
1: Yine bere rim team.
6: Dango jolo luwa luwa kadu kana gochi ye.
1: Hmm.
6: Yine no miyalo na miyalo pera miyalo stella yera yera.
1: Ayira yira no witimo ngono witimo tieni ya tiu chi ma gere yira
6: baro ti ko mal ti nyo na pelare
1: eh
2: okay
6: ayo wona be
2: diga bin ko time ko time ko
6: yini mo
2: eh
6: ayira pe wuyu do ko
1: ko bi unen chitala yira yira
2: bin yo
6: na pela ti pe ru ka na gere nen la te po yo
2: bin chon kape bin wel gamburu ko bin wel gamburu ko
1: wel gambu da por ko
2: Aya do.
6: Okay.
2: Eh.
1: Ko ne daro ma ki kito.
2: Hello.
7: Hello. Amen. Ti huni o ke morisin.
1: Udia berba.
7: Ti lo ke Juliet Bardan.
2: Ah.
1: Unge ange o ko.
7: Ti jalo ko mara kere ta ka yil lo ye tom kan.
1: Menu ngani.
7: Ma Juliet.
1: Eh, wo ni werga.
7: Wo no kero ke moris. A ti mo bi ja pa.
1: Oboyo
7: anto ti redi me kor gini temu wono
2: okay
7: dadu pati anino
1: yine miero ke me Julia
7: tangi ona gnu lono kem
1: di ne ni di wai wiyo
7: aya do disne ka biangi kitite me wono ke
1: da chona chona ba
2: bin
7: ta deka kando no ati
1: bin nen kita Mr. Man go kere go je ka o ke te bungu bula parrio
7: Iko ni gudu gina pari ocha long.
1: Atina do, kena koko ling ting tum tum tum tum tum.
7: Uirang ramu kekena.
1: We.
7: Uirama be.
1: Opo yo.
7: Ni urubinya pajom din
1: mo. Moti wajo bardong.
7: Ay, sure.
1: Mano Julia reno, bardong jo adong.
2: Okay, right.
1: Yine buru moto kundo.
2: Le kana ngiyo wore wada loko puk.
1: Ala
2: ayela bet ya wele. Ayela be. Piina meneti ho kale no wana ko ni beda gonya po ene tini ne bero dino do dek. Medwe me abiro.
1: Biro dong.
2: Abiro dong.
1: Abiro. Mo ara uru ulo ra ko ba.
2: Yeah what.
1: Udong ko mo ko da ye.
2: Dan kau karo kardo nga tuwal pe dogba.
1: Gina du ka tie liro na tie chiro joko.
2: Liro.
1: Liro.
2: Jo tie me tie me ye ko.
1: Liro tie di jo mi mi la ke me pa yo ka di hala. Biru pi be de bung ma te.
2: Re ko pe pi pi tie.
1: Pi tie.
2: Pi tie.
1: Ve to na du.
2: Ve ka yi duor. Ka yi der ko ka ma yi no ti duor da. So, ala kone yela petia win radio yina meneti yo kano beta gonya beta tera ojo luo dege de wera menu ti line bora kane ne wera mo ti kana na bedo kere kame kongo go gete du chien rero gamu meni oku bori kano ino yore kere yore win radio weko anenko mena me anamiti kwa tuom ko pinkan kong miko jol jo kwa jola ko weka miko timi ko jola ko jol ke jwe le munu keken le munu keken le launa ko ibet ko beda pe ko beda no ko duwe duwe yede ko duwe duwe le panji doke
8: this dance piece as we have been waiting for you